0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
1: Best FM.
2: Stole, daj mi neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: Best Nostalgia. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me za njenom lepota. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Стела, да не покажи Йоски.
1: Ступите у час поминов.
2: Из тега не помнят, дига съм Пентар.
1: Кер се пребуяю носталгична мелодия. Без носталгия. Носталгия у всакем акорду. Без носталгия ти принаша... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Krišna. Tvar. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al ko da slaže tvoja kolena.

živio. Moje ime je Dragana Mirković. Vi slušate moju prijateljicu Nevu na Best FM.

0: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.